2000 Harriet Andersson som ler mot mig i smyg. Hon säger, och du, jag vet ett ställe där man kan vara privat.